Sa Federalnim hidrometeorološkim zavodom čućete prognoze vremena iz operativnog centra civilne zaštite grada Bosanska Krupa. Saznaćemo najnovije servisne informacije sa teritorije grada. Biće priloga naših kolega, tonskih zapisa, gostovanja uživo u studiju. Biće i vaše čestitke i lijepe želje. Sa ukusom talijanske kuhinje, sa La Italianom, čućemo hit dana, a sa vašim prvim pravim partnerom, Termo BiH, vremensku prognozu. O ljudima i događajima na današnji dan vodit ćemo vas na zelene terene, parkete i tatamije. Svratit ćemo na stadione i biti u sportskim dvoranama. Sve na jednom mjestu. Jutarnji program radija Bosanska Krupa. Ostanite uz nas. Želimo vam lijepo i ugodno buđenje na 97,5 MHz i program radija Bosanska Krupa. Dobro vam jutro!

Na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća se po mjestimično mokrim ili vlažnim kolovozima, pa apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na cesti. Na dionicama u kotlinama i uz riječne tokove, te ponegdje u višim predjelima, magla mjestimično smanjuje vidljivost. Brojne su dionice sa aktuelnim radovima gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče, na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica-Jug-Zenica-Sjever saobraća se usporeno. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Skokovi Srbljani, Široki Brijeg Posušje, Grude Privalj i Šamac Orašje na mjestima radova tokom dana saobraća se naizmjenično jednom trakom. U toku su radovi na magistralnoj cesti M42 Cazin Srbljani u mjestu Njilavac, zbog čega se u vremenu od 7 do 17 sati svakog dana osim nedjelje saobraća usporeno. Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.

0: Radio Bosanska Krupa, 97,5 MHz. Marketing.
1: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal D.O.O. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal, najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
2: Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822032 ili pišite na e-mail info@astralab.ba. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.ba. Nalaz od povjerenja. Astralab, Bosanska Krupa.

Poštovani slušalci, pratite vijesti Radija Bosanska Krupa. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine rudarima uplaćuje samo plate bez uplate doprinosa za zdravstvo, čime neće biti riješen problem dugovanja i radnog statusa, saopćeno je iz Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona. U Zavodu su upozorili da isplata neto plata sama po sebi ne znači da su izmirene obaveze po osnovu bruto plata i obaveznih doprinosa za zdravstveno osiguranje. Upravo tu nastaje problem koji se već predugo pokušava prebaciti na Zavod zdravstvenog osiguranja ovog kantona. Zavod je institucija koja je godinama pokušavala zaštititi zdravstveno osiguranje rudara i njihovih porodica, čak i onda kada su drugi nadležni organi izostajali sa konkretnim rješenjima, navodi se u saopćenju. Posebno je neprihvatljivo kako se navodi da se nakon isplate neto plata rudarima stvara slika kako je problem riješen, dok istovremeno ostaje otvoreno pitanje obaveza prema zdravstvenom osiguranju. Nije riješen problem ako je rudar dobio novac na račun, a za njega nisu izmirene obaveze koje predstavljaju osnov za ostvarivanje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, navodi se u saopćenju. Zavod poziva rudare da odgovore na pitanje ne traže od onih koji posljedice tuđeg nečinjenja pokušavaju amortizirati, nego od onih koji su imali obavezu, nadležnost i odgovornost da ovaj problem riješe. Rudari Zeničko-Dobojskog kantona suočavaju se sa teškim ekonomskim problemima, neisplaćenim platama i problemima oko ovjere zdravstvenih knjižica zbog velikih dugova rudnika. Republičko izborno povjerenstvo usvojilo je u četvrtak navečer zbirni popis sudionika na prijevremenim parlamentarnim izborima 25. oktobra u Srbiji, na kojem je 18 lista. U utrci za 250 mandata u državnom parlamentu bit će ukupno 2148 kandidata. Izborne liste na glasačkom listiću bit će poredane po redoslijedu kojim su predavane RIK-u, a na prva tri mjesta su lista vladajuće Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija, lista Ivica Dačić, Faktor stabilnosti, te studentska lista Studenti pobjeđuju. Studentska lista, podsjećamo, nastala je nakon skoro dvogodišnjih protuvladinih prosvjeda potaknutih pogibijom 16 ljudi 2024. godine u padu nastrešnice na tek renoviranom željezničkom kolodvoru u Novom Sadu i ima rastuću potporu velikog dijela javnosti i dijaspore, podsjeća HINA. Istraživanja javnog mijenja pokazuju da će se na izborima 25. oktobra tijesna utrka voditi upravo između studentske liste i vladajućih naprednjaka, čiju listu nosi donedavni predsjednik Aleksandar Vučić. Oporbeni članovi RIK-a istaknuli su sumnju u to da su sve liste imale legitimnu podršku, navodeći kako je na zbirnoj listi bar 5 lista fiktivno, navodeći primjer liste koja ima 9 kandidata, a predana je s više od 10.000 potpisa podrške. Istodobno i dalje traje borba oporbe studentskog pokreta i nevladinog sektora da se za glasanje u inostranstvu osigura više od dosadašnja 93 biračka mjesta, s obzirom da je više od 110.000 ljudi koji su se prijavili da svoje biračko pravo ostvare u nekoj od 37 zemalja diljem svijeta u kojima će se glasati za parlamentarne izbore 25. oktobra u Srbiji. Francuski studentski sindikati nastavili su proteste nakon što su ostvarili prvu pobjedu u kampanji koju sve više podržavaju elitni parijski univerziteti, dok je 141 škola i dalje zatvorena širom zemlje prema podacima Ministarstva prosvjete. Protesti koji su ušli u treću sedmicu prerasli su u širi pokret, a pojedini univerzitetski profesori su se uključili da bi izrazili svoj bijes zbog onoga što nazivaju nefunkcionalnim sistemom usled budžetske krize u Francuskoj. Policija je u petak ujutro uklonila blokadu na Univerzitetu Asas, vodećem pravnom fakultetu u Francuskoj u centru Pariza, izjavila je televizija BFM. Rad obližnjeg elitnog inženjerskog fakulteta rudarstva također je bio poremećen blokadama. Katolički institut, privatni univerzitet poznat po tome što je izrazito konzervativan, saopćio je da će prijeći na nastavu na daljinu zbog blokade kampusa. Studentski sindikati su pozdravili ono što vide kao svoj

prvu pravu pobjedu nakon što je vlada obećala da će poslati u škole oko 3000 dodatnih nastavnika koji su potpuno kvalificirani, ali još uvijek nisu počeli da rade. Taj ustupak pokazuje da se isplati da učenici nastave proteste, prenose francuski mediji. Mjera stupa na snagu odmah i koštaće nekoliko desetina milijuna eura, izjavio je ministar prosvjete Edouard Jeffre. Petero ljudi poginulo je kada se srušila sedmospratna stambena zgrada u istambulskom okrugu Maltepe, izjavio je ministar unutarnjih poslova Mustafa Čifći. Nakon završetka operacije, potrage i spašavanja, 4 osobe poginule su na licu mjesta, a jedna je preminula u bolnici, objavio je ministar na društvenoj mreži X. On je dodao da je ukupno 14 ljudi izvučeno iz ruševina, prenosi DPA. Zgrada se srušila u četvrtak u ranim jutarnjim satima na azijskoj strani grada. Guverner Istambula Davud Gul izjavio je da su se urušili prodavnica u prizemlju i 4 stana na 2 sprata iznad i da je na toj adresi prijavljeno 14 ljudi. Gornji spratovi su uglavnom ostali netaknuti, a stanovnici su evakuisani. Gradonačelnik Maltepea Esin Kojmen izjavio je da zgrada ima više spratova nego što je dozvoljeno. Nije objavljeno zvanično objašnjenje za urušavanje. U vikendu pred nama na rasporedu su utakmice 8. kola druge lige Federacije Bosne i Hercegovine Grupa Zapad. U tom kontekstu Slogana Barama u subotu dočekuje ekipu NK Podgrmeč iz Sanskog Mosta, dok Bratstvo u nedjelju na Adama dočekuje Rudar iz Hanbile. Obje utakmice počinju u 15 sati. Poštovani slušalci, bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala vam na pažnji i do slušanja.

Prema najavama Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, u subotu 10. oktobra u Bosni i Hercegovini očekuje se pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. Ponegdje uz kišu moguća je i grmljavina. Više padavina se očekuje u Hercegovini, zapadnim i jugozapadnim područjima. Vjetar slab na jugu jugoistočni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 8 do 13, na jugu do 16, a najviša dnevna od 15 do 21, na jugu do 23 stepena Celzijusa. Biometeorološke prilike i dalje su dosta promjenjive. Uslijed prolaska pogoršanja koje će se sa juga i jugozapada postepeno širiti na preostale dijelove zemlje, tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata djelimično će se pojačati izraženije sa poslijepodnevnim i noćnim satima. U Krajini i Hercegovini opća slika će biti lošija uslijed obilnijih padavina. Preporučljivo je umanjiti aktivnosti.

0: ću te gledati.
1: Po ovim prognozama, po ovim stanicama, stranicama, aplikacijama i ostalim, ono što se može vidjeti danas da će biti pretežno oblačno vrijeme sa kišom. Kišom koja će ponekad biti slabijeg, nekad jačeg intenziteta, čak će ponekad biti intervala pojavice sunca, ali uglavnom danas kiša na 97,5 MHz i ne posebno hladno. Trenutna temperatura u gradu je 11 stepeni Celzijusa, ima velike koncentracije vlage u zraku 98%, ima i vjetra, ali slabog, eto, toliko da se upiše nekih 4 do 7 km na sat. Uglavnom, danas nas očekuje kiša, očekuje nas tmurno vrijeme, vidljivost je smanjena na nekih

3 km, što sugeriše učesnicima u saobraćaju, posebno vozačima, da maksimalno posvete pažnju vožnji, da izbjegavaju rizična preticanja, da drže ostojanje između vozila i poštuju saobraćajne propise i ograničenja. Danas, kažemo, će biti kiša, već je ima i onda, dakle, po nakonima vrelima, asfaltu po onoj, nakon vrućini, padalo je toga dosta večeras i onda je to vrlo klizavo, vrlo nezgodno. Zato prilagodite brzinu vožnje u uslovima na putu, putevi su mokri, vlažni, kliski. Prilagodite brzinu vožnje u uslovima na putu. Ovo vrijeme sada kada je bilo puno suše, pa sad počinje kiša, je taman da se sve otkravi, pa je moguć nilazak na klizišta, odrone i osipe kamenja, ali i ostalog materijala na kolovoze. Zato oprez i otvoriti sva četiri. Posebno vas pozivamo na oprez kroz kanjon rijeke Une, na magistralnoj cesti M14, Bosanska Krupa, Bihać, kanjon rijeke Une, gdje je kolovoz i vlažan, i klizak, i mokar, i postoji velika mogućnost nailaska na odrone i osipe kamenja, ali i ostalog materijala na kolovoz. Također vas pozivamo na izuzetno opreznu vožnju i kroz, odnosno niz Krivodol, na putu od Pištolina i Jezerskog prema Ljusini, na regionalnoj cesti R402 od Cazina prema Bosanskoj Krupi i Bosanskoj Otoci. Ostavite mobilne uređaje po strani dok ste učesnik u saobraćaju, jer to ometa vašu pažnju i koncentraciju. Vežite se, jer je sigurnosni pojas najsigurnije sredstvo za zaštitu putnika, kako na prednjem, tako i na zadnjem sjedištu. Dobro vam jutro, dobri ljudi. Ovo je Bosanski radio, Bosanska Krupa. Haris i Emir su sa vama. Danas trčimo moje, život moja trka. Najavamo zaslogu protiv Podgromeča, to je danas, sutra, bratstvo protiv Hambile. A ekskluzivno u programu radija Bosanska Krupa predstavljamo vama Svjetski, a naš. U jutarnjem programu Svjetski, a naš. Odavde sa obala one kružnice, a Svjetski, naš mladi sugrađanin, izuzetan momak, Faris Ramić, član kluba borilačkih ekstremnih sportova, 511 Bosanska Krupa, putuje ovih dana u Poljsku na svjetsko prvenstvo u karateu. Izuzetan momak, učenik generacije opće gimnazije, za student, dolazi nam u goste pred svjetsko prvenstvo. Da to kažemo, Svjetski, a naš, Faris Ramić, u jutarnjem programu.

0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi. Trgovina Hari D.O.O. Novi Travnik, poslovna jedinica Bosanska Krupa, donosi vam ekstra cijene za mjesec oktobar. Posjetite nas, pronađite sve na jednom mjestu i dočekajte hladnije dane spremni. Uživajte u toplim bojama, udobnim materijalima i najnovijoj kolekciji za jesen. Jakne, čizme, džemperi i modni dodaci, sve što vam treba da zasijete u svakoj prilici. Od artikala izdvajamo dječja trenerka 2 marke, dječje čarpe 12 pari 6 maraka, dječje hlače 3 marke, ženska majica dugi rukav 4 marke, ženski pleteni prstok 7 maraka, ženski pleteni komplet 16 maraka, ženske cipele 10 maraka, muška trenerka 8 maraka, muške papuče pokućnice 4 marke. Za osvježenje vašeg doma jastučnica 2 marke, vunica 3 marke, deka 6 maraka, krpa kuhinska 60 feninga, kuhalo 5 maraka, čaše 6x1 4 marke, tepsija samo 6 maraka. Idemo u Hari.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi. Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
2: Gradska uprava grada Bosanska Krupa obavještava poljoprivredne proizvođače o roku prijave plana proizvodnje za 2027. godinu. Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači da su na osnovu člana 13 Zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju Federacije Bosne i Hercegovine, člana 7 Pravilnika o načinu i uslovima ostvarivanja novčane podrške po modelu poticaja proizvodnji, te na osnovu člana 7 Zakona o novčanim podrškama u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji na Unsko-sanskom kantonu za 2026. godinu, obavezni prijaviti plan proizvodnje za sve proizvodnje za koje očekuju novčanu podršku iz budžeta Federacije Bosne i Hercegovine i budžeta Unsko-sanskog kantona u narednoj 2027. godini. Rok za prijavu plana proizvodnje za 2027. godinu je 15. novembar 2026. godine. Klijent koji ne prijavi planiranu proizvodnju u propisanom roku neće moći ostvariti pravo na novčanu podršku iz budžeta Federacije Bosne i Hercegovine i budžeta Unsko-sanskog kantona u 2027. godini. Prijava plana proizvodnje za proizvođače sa područja grada Bosanska Krupa obavlja se u prostorijama Centra za pružanje usluga grada Bosanska Krupa na propisanom obrascu. U potpisu po ovlaštenju gradonačelnika, šef službe Asima Skenderović.
0: Drage sugrađanke i sugrađani, i ovog ružičastog oktobra budimo zajedno uz naše mimoze. Pozivamo vas da nam se pridružite u trci i šetnji za oboljele u znak podrške, edukacije i širenja svijesti o važnosti prevencije i ranog otkrivanja bolesti. Ne morate biti trkač, ne morate biti sportista. Dovoljno je da dođete, da prošetate, potrčite i svojim prisustvom pružite podršku onima kojima

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Dobrodošli u Termo BH, ulica Unska bez broja kod Energopetrola. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude izdvajamo
2: veliki izbor klima uređaja,
1: toplotne pumpe,
2: kotlovi i kamini na pelet,
1: keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
2: Garantujemo kvalitet, savjetovanje i stručnu ugradnju.
1: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner, Termo BH.

Obavijest o smrti sa žalošću i tugom javljamo rodbine, prijateljima i poznanicima da je dana 9. oktobra u 83. godini života na Hiret Pesala Velegić rođena Novkinić Ređe Razija sa maloga Badića Dženaza Velegić Razi će se klanjati u subotu 10. oktobra u 14 sati ispred porodične kuće, a ukop merhume na mezarju Kolište, Mali Badić. Ožalošćeni sinovi Hazim, Adem, Sefo, Hamdo i Nail, čerka Izeta, snahe, zet, unučad, praunučad, te ostala mnogobrojna rodbina, komšije i prijatelji.

Dobro vam jutro, trenutna temperatura u gradu je 13 stepeni Celzijusa, vlažnost zraka, 100%, vjetra ima slabog zapadnih smjerova, 3 km na sat, vidljivost do 6 km. Te vam kišobran i nešto nepropusne odjeće i obuće, idete li van? Dobro vam jutro!

Danas trčimo sa Mimozom, danas vam predstavljamo jednog svjetskog, a našeg momka odavde sa obala one Krušnice. Danas se pozivamo na utakmicu Sloga Podgrmeću.

u Bosanskoj Krupi. Danas moj život, moja trka. Trčimo sa Mimozom za sve one koji se bore sa opakom bolešću. Podižemo svijest o borbi sa i protiv i karcinoma. Trčimo i šetamo za oboljele i dajemo našu podršku oboljelima i njihovim familijama u borbama za ozdravljenje. Bosanska Krupa trči i šeta za sve oboljele, za mimoze i sa mimozama, za borbu i izlječenje. Pridružite nam se, prošetajte, dođite od 10 sati i 30 minuta danas na trg Alije Izetbegovića pod nazivom Moje život, moja trka. Trčimo za oboljele i dajemo im podršku. Trg Alije Izetbegovića danas od 10 sati i 30 minuta.

svjetski, a naš u jutarnjem programu radija Bosanska Krupa. Imat ćemo čast i zadovoljstvo da vam predstavimo jednog mladog momka ovdje sa obala One i Krušnice, koji treba da je uzor mladima. Predstavljamo vam Farisa Ramića iz Bosanske Krupe, člana kluba borilačkih ekstremnih sportova 511 Bosanska Krupa, koji se ovih dana priprema i putuje u Poljsku na svjetsko prvenstvo u karateu. Uz to što je izvanredan vrhunski sportista, Faris Ramić je i bio učenik generacije opće gimnazije, sada je student, pa poslušajte priču i razgovor sa njim u jutarnjem programu radija Bosanska Krupa. Nakon što čujete priču Farisa Ramića, momka koji je po svemu poseban i treba da bude uzora mlađima i djeci, nakon što budemo trčali zajedno sa Mimozama za podršku i za zdravlje, od 15 sati pozivamo vas da budete na derbi susretu 8. kola druge lige Federacije BiH. Grupa Zapad u Bosanskoj Otoci igraju drugoplasirani Podgromič i domaća treće plasirana Sloga iz Bosanske Otoke.

0: sa vama smo svaki dan od 6 do 23. Vaš radio, Radio Bosanska Krupa.
1: Sportski program Radija Bosanska Krupa.

Nakon reprezentativnih uzbuđenja i izvanrednih nastupa nogometne reprezentacije naše zemlje, nogometnih zmajeva i fantastičnih utakmica u Ligi nacija, fokus se opet stavlja na klubski nogomet. Na terenima druge lige Federacije BiH, grupa Zapad, igra se osmo kolo, dvije utakmice danas na Bosanskoj otoci i u Cazinu će krojiti vrh tabele. U Bosanskoj otoci od 15 sati treće plasirana Sloga na svom terenu na Banama dočekuje drugoplasirani Podgrmeč, dok će lider na tabeli prvoplasirana Iskra gostovati u Cazinu kod ekipe Krajine. Utakmica u Bosanskoj otoci između Sloge i Podgrmeča igra se od 15 sati. U istom takmičenju, ali sutra od 15 sati na Adama, gradski nogometni klub Bratstvo Bosanska Krupa dočekuje Fenjeraša Rudar iz Hambile. Na terenima premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine igraju se utakmice devetog kola. Jedna utakmica već je odigrana na areni rođenih u Mostaru, veleže Široki Brijeg, odigrali su utakmicu bez golova. Danas je gradski derbi u Banju Luci. Aktualni prvak Borac dočekuje mlađeg brata iz Banja Luke, ekipu BSK. Sutra igraju u Bijeljni Radnik Željezničar u doboju Sloga Zrinski i na Bilnom polju u Zenici Čelik i Sarajevo. Od evropskih nogometnih terena izdvajamo susret engleske premijer nogometne lige, kada će na Emirate su Arsenal dočekati našeg komandanta obrane Tarka Muharemovića i njegov Lic, dok će na Old Trafford igrati Manchester United i Tottenham. U Hrvatskoj se igra najveći derbi ove zemlje, sastaju se na poljudu Hajduk i Dinamo. Španskoj La Ligi danas igraju od 18.30 na Nou Campu Barcelona i Getafe, te u 21 sat u derbiju kola u Madridu na Santiago Bernabeu Real Madrid i Villarreal.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
2: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda,
1: usluge profesionalnog zavarivanja,
2: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
1: Akcija Inox Classic, horizontalna ispuna, već od 180 maraka po metru.
2: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
1: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox AL, Branilaca grada, bez broja Bosanska Krupa.

0: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 8. do 10. 10. Domaći kupus 0,65. Batak s karabatakom 3,95. Milleram Vitalija 20% mliječne masti 850 grama 4,45. Ajvar volim, blagi ili ljuti 700 grama 5,45. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
1: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Fen za kosu Remington 54,95, mobitel Samsung Galaxy 239, zamrzivač gorenja 300 litara 599 km. Ostatak ponude potražite na bingovih.ba.
2: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

tragovi tvoga mirisa još su tu, se podsjeća na ludu godinu.

Vi ste na 97,5 MHz, a ovo je Bosanski radio, Bosanska Krupa. Svjetski, a naš. Svjetsko nogometno prvenstvo je iza nas. Kvalifikacije za svjetsko prvenstvo su tu i iza nas. Pre nama je svjetsko prvenstvo u

0: karateu. Svjetski, a naš. Ovdje, sa obala, one i kružnice, naš momak. Momak koji treba da bude uzor mladima i djeci. Kako se to može biti uspješan sportista, usto izvanredan učenik, student. Sa nama je Faris Ramić, član kluba borilačkih ekstremnih sportova 511 Bosanska Krupa. On se ovih dana priprema i odlazi na svjetsko prvenstvo u karateu. Usto je bio učenik generacije opće gimnazije, sada student mašinskog fakulteta u Banja Luci. Ne tri u jedan, više u jedan. Faris Ramić je s nama i čast nam je da ga možemo pozdraviti u programu radija Bosanska Krupa. Farise, dobrodošao.
1: Hvala, bolje vas našao.
0: E, odnedavno sunu i krušnicu zamijenio sa Vrbasom. Kako to izgleda sada? Prišak se tamo u Banja Luci.
1: Pa evo, upoznao sam jednog novog kolegu isto u Banja Luci i isto me tako od prilike pita šta kažeš na naš Vrbas. Rekao, nemoj, molim te, postavljati to pitanje jednostavno sa unom i naravno i sa krušnicom, ništa se ne može porediti.
0: A i ti se malo si ko može s tobom porediti, mladci, ovog teka 19 godina, toliko toga si već postigao, ali evo, ajde počnemo od kraja pa ćemo se onda vratiti na početak. Svjetsko prvenstvo u karateu. Kad počinje, jesi li završio zadnje pripreme, kad putuješ?
1: Svjetsko prvenstvo u karateu počinje 14. oktobra, traje do 18. Putujemo 11. oktobra. U nedjelju krećemo iz Doboja, tačnije autobus ide iz Sarajeva pa kupi po nekim tako većim mjestima koji su usputne lokacije i moje odredište je trebalo da dođe u Doboj. Trenutno danas radim posljednje pripreme, posljednji trening pred svjetsko prvenstvo. Mislim da sam spreman na osnovu svega što sam odradio, na osnovu svih tih dugotrajnih, pa da tako kažem, i mukotrpnih priprema. Mislim da je uspješno odrađeno i sad na meni je samo da pokažem zapravo šta sam to pripremio na treningu.
0: Gdje se održava svjetsko prvenstvo?
1: Svjetsko prvenstvo se održava u Poljskoj, na manjem gradiću koji se zove Bijelsko-Bijala. To mjesto je već po drugi put domaćin tako tih većih prvenstava. Prethodno prije toga bilo je evropsko prvenstvo za seniore u tom gradu, tako da vjerujem da organizatori imaju već iskustva sa tim pripremama za svjetsko prvenstvo.
0: Svjetsko prvenstvo, najbolji od najboljih, spreman se?
1: Tako je.
0: Kažu da onaj koji proba da napravi iskorak je već uspio, a kamoli kad dođe svjetsko prvenstvo, smotra najboljih, spreman si, treme nema, očekivanja?
1: Pa jes, realno to je jedna od najvećih scena što se tiče karate sporta, sam svakog sportiste, pa je naravno i karatiste. Svjetsko prvenstvo to je vrhunac svih mogućih prvenstava odmah uz tiku uz olimpijadu, tako da smatram da je to nešto što dolazi najbolji karatisti iz svih dijelova svijeta. Trenutno na svjetskom prvenstvu je prijavljeno 114 zemalja iz cijelog svijeta, u mojoj kategoriji trenutno ima 64 takmičara iz 64 različite države.
0: Ti si već na svijetu među 64.
1: Tako je.
0: Aj Bože da ima i više, da smo među 64, da smo mnogo čemu među 64, a mi se iskreno nadamo da će to biti puno bolje. No ovako, Faris, da nam se malo predstaviš. Daj prvo da vidimo iz kojeg dijela Bosanske Krupe dolaziš, familija, koga imaš sa sobom, kako je to sve počelo.
1: Pa ja sam iz Hodžinca, tu sam bom i rođen, iz porodice Ramić. Oni su meni jedan od najvećih tih mojih podrška, posebno moji roditelji, onda moja i šira familija koja je tu uvijek uz mene, podržava me u svim mojim koracima. Naravno, roditelji su ti koji su mene i ovakvog i učinili, zapravo me odgojili, uputili me. Na meni je sad dalje samo da ja to slijedim i da ja njih zapravo obradujem ono što radim, da je to zapravo dobar put i da nije nešto pogrešno što će na primjer njih nekad u budućnosti možda osramotiti, jel? Naravno, to je meni najveći ponos da ja svoje roditelje također pored sebe predstavljam i njih jednostavno i svoj grad i svoju državu, a

0: prvenstveno sebe i njih.
1: Evo, u početku se predstavljao svoje roditelje, pa svoj Hođenac, pa Bosansku Krupu, pa onda Unsko-sanski kanton. Evo sad, hvala Bogu, predstavljaš Bosnu i Hercegovinu kao što je to naš Džeko predstavljao, kao što je to naš Musa predstavljao na svjetskim prvenstvima. Treba reći da imaš sestru, ona se bavi karateom.
0: Jeste, imam također sestru, ona je isto aktivni karatista. Bom trenutno smo dobili poziv za reprezentaciju Bosne također na balkanskom predstojećem prvenstvu koje će se održati 5. novembra u Istanbulu, Turskoj.
1: Ide i Hena.
0: Ide i Ana, da.
1: Čestitke i Heni, i tebi, i tvojoj familiji. Kako je to krenulo sa karateom uopšte? Kad si počeo trenirati? Koji je to klub, prvi trener, kako je to izgledalo?
0: Pa, karate sam počeo trenirati sa 6 godina. To su me odveli roditelji, smatrajući onako da je to neki sport u kojem se ja mogao pronaći. Jednostavno željeo su da malo naučim tu samo odbranu, što zapravo karate i jest. Jer dosta sam u početku kao dijete bio aktivan, ali nisam imao tu razvijenu formu, kao što neka djeca u sadašnjosti imaju, što se danas više kod djece gradi nego inače. I jednostavno željelo sam malo da povežem sve te svoje udove, svoje ekstremitete i da imam tu komunikaciju između svih dijelova tijela i mozga. Jer karate je taj koji zapravo to i razvija kod mlade djece.
1: A koordinacija i ostalo.
0: Jeste.
1: Ali i naravno socijalizacija sa drugima.
0: Tako je.
1: Gdje si prvo počeo trenirati, s kim?
0: Pa moj prvi klub bio je karate klub UNA kod Rahmetli Dževada Alagića. Oni su tu bio moj taj temelj. Nakon određenog perioda bom i mog shvatanja da zapravo bi možda trebalo i promijeniti taj klub i sredinu malo. Trener Admir Bešić mi je ponudio zapravo da treniram kod njega i da je on zapravo spreman da otvori klub koji će nam pružiti sve moguća sredstva i resurse da ostvarujemo rezultate koji su na zavidnom nivou. Tako da sam odlučio ipak prijeći u taj drugi klub i jednostavno tražio sam malo bolje uslove koji mi to omogućuju. Tako da sam u tom klubu počeo raditi 2017. godine, kad je klub i osnovan, i od 2017. pa do sad siguran sam reći da je zapravo taj klub stalno u tom nekom usponu i da on dan danas ima taj zavidan nivo na nivou Bosni i Hercegovine, zato što jednostavno iz svih klubova koji dolaze malo je tih katista, to je moja kategorija, a naš klub je konstantan i on zapravo svake godine daje po jednom katistu, nebitno da li to bio ja, da li to bila moja sestra, da li to bio i Senajd Velađić koji je također bio naš aktivan član. Mi smo uvijek bili ti reprezenti našeg kluba ispred Bosne i Hercegovine koji nudio te katiste.
1: Evo, kako to izgledalo? Možeš se sjetiti prva takmičenja, pa kantonalna, pa federalna. Kako je to izgledalo?
0: Pa ono, kad sam bio malac, bilo su to prva ta kantonalna takmičenja. Jednostavno ti odlasci po Unsko-sanskom kantonu na tim takmičenjima i tu se već vidjelo da ja imam talent i da jednostavno možda je treba malo otići na to neko veće takmičenje. Pa je onda uslijedilo malo odlasti po takmičenjima van Bosne i Hercegovine na tim međunarodnim scenama, gdje zapravo sam također kao mali pravio te zavidne rezultate i osvajao sam medalje i u Zagrebu, i u Ljubljani, i mnogim drugim gradovima jednostavno. Tako da samim tim već sam ja sebe pokazivao da bi mogao raditi, jednostavno samo je potrebno taj trening i taj rad sa mnom u samom početku koji će mene poslati na kraju i na državno prvenstvo u dječjoj kategoriji. To je moje prvo državno prvenstvo u dječjoj kategoriji gdje sam osvojio 2. mjesto i po prvi put nastupao ispred reprezentacije Bosne na balkanskom prvenstvu i na toj većoj međunarodnoj sceni.
1: Gdje je bilo to balkansko?
0: To moje prvo balkansko prvenstvo bilo je u Istanbulu također.
1: Dakle, hoćete tamo preko Bosfora i Dardanele?
0: Da, da.
1: Šta je slijedilo poslije toga? Da li je rad, napredovanje, nisi zadovoljio sa tim?
0: Naravno, dalje sam radio, trudio sam se,

0: i da ono što voli da zapravo to slijedi.
1: Vraćao si i to debelo, učenik si generacije opće gimnazije, dakle nije to ono prošlo si, ajde, bez problema, ili bio sam dobar učenik, nego biti učenik generacije to baš zahtjeva biti najbolji od najboljih. Koliko u stvari sport doprinosi tome da čovjek bude disciplin, ne disciplin da stoji mirno pred nekom, nego da se zna odrediti kad je vrijeme za učenje, kad je vrijeme za odmor, kad je vrijeme za druženje, kad je vrijeme za trening, i to od malena pa evo do već nekih dobrih dana. Koliko je to bitno?
0: Pa sport jako puno nudi tu disciplinu. Jednostavno, što se tiče nas sportista, svi smo mi u jednom vidu disciplinovani. Neko je više, neko je manje, ali svi imamo to u sebi usađeno. Jednostavno, sam trener nam to zapravo nudi i govori da moramo biti disciplinovani. I u jednom periodu nas trener, na primjer, pusti samo da vidi zapravo kako ćemo se mi ponašati, kako ćemo reagovati na sve te surovosti života. Jednostavno, još je to neki početak, nisam ja toliko sad ni star, ja sam i dalje mlad čovjek koji zapravo nema tu još surovost života. Evo, ovo je prvi korak moj upis tog fakulteta i to gdje ljudi nemaju tako nekog, Bog zna, jednostavno te popustljivosti prema drugima. Kad dođete na faks, ipak tu je sama disciplina.
1: Liga šampiona.
0: Jeste. Tu je jednostavno sama disciplina, profesori su tu, oni svoje odrade i vi sad ukoliko ćete pratiti, pratite, ukoliko nećete, vaš problem. Jednostavno, znači, sami ste tu sebi prepušteni i morate gledati jednostavno kako ćete to sad sve uspjeti.
1: U stvari, možda riječ ova disciplina, pa neko malo zvuči, možda bolje reći da se čovjek organizuje dobro, kad od malena se bavi sportom.
0: Pa da.
1: Trening, kuća, zadaća, učenje.
0: Pa da, jednostavno, to je ta organizacija, jednostavno dan treba biti organiziran onako kako odgovara meni, jednostavno da svaki dan i određene aktivnosti se moraju proći, a ovo sporedno što može desiti se u toku dana, nešto neočekivano, vanredno, naravno to isto uvijek dobro došlo u svakom danu, jednostavno čovjek na to ne može ne može sad na to očekivati da će se nešto desiti mimo plana, što opet treba biti spreman da se svašta nešto može odraditi i pored onog što je isplanirano.
1: Međutim, uz to što su izvanredan sportista, vrhunski, čim si na svjetskom prvenstvu, znači vrhunski, što si ekstra učenik, učenik generacije, mašinski fakultet, Banja Luka, ti si moj drugi van nastavni aktivnost, znamo da si jedne godine bio najbolji u pisanju literarnog rada za dan oslobođenja ili dana brigade. I mimo ove aktivnosti imaš i drugi nekih sklonosti. Kako to izgleda?
0: Pa jest, to je jednostavno nešto u meni što zapravo traži nešto da me upotpuni. Sport je tu, naravno, sport je moj život, naravno, obrazovanje mi je isto najvažnije. Međutim, postoji nešto što meni traži da se dopuni, da se čovjek zapravo zadovolji svoja duša. Naravno, tu sam, kada me dođe neka inspiracija, naravno, pišem. Također, pored karatea koji je profesionalan, rekreativno i tečim, Atletski klub Svjetlost, također moj drugi klub kojim sam aktivan član, malo sam sada za nje vrijeme počeo jednostavno ići po tim nekim trkama koje se organizuju čisto da se to što sam vam rekao duša potpuni. Odem na te trke onako čisto rekreativno da zapravo doživim društvo, da doživim tu atmosferu oko sebe, jer stvarno je predivne se te osjećaje. Naprimjer, čist, imamo taj bosansko-krupski polumaraton koji se već redovno održava u Bosanskoj Krupi, koje je jednostavno također neko oličenje ovog grada. Nije to prvi put, već to je već 4 godine uzastopno. I tu dolazi također trkači iz cijelog svijeta. Imao smo primjer Kenijaca koji su dolazili tu jednostavno da osjete tu atmosferu, da osjete taj dio grada, da osjete jednostavno taj dio zemlje naše Bosne i Hercegovine.
1: Veliki sportski događaj svakako.
0: Da.
1: Evo, ti ćeš na jedan veliki svjetski sportski događaj.

0: još jednom, evo, za kraj ovog našeg razgovora. Pripreme su završene, jesi li spreman fizički, mentalno, sve?
1: Za sad smatram da sam spreman. Naravno, vidjet ćemo sutra još kada krene taj put. Vidjet ćemo zapravo je li to sve u glavi posloženo, mada ja smatram trenutno da jest. Onako imam neku viziju od prilike kako bi moglo izgledati, jer to je nešto najvažnije, bitna je ta vizualizacija samog tog događaja, samog tog takmičenja, samog mog izlaska i svega onog što slijedi. Vizualizacija je jedan taj dio u koji je zapravo jako važan faktor prije samog takmičenja. Tako da trenutno još danas je posljednja priprema, posljednji trening. I nakon tog treninga, od prilike, ostavit ću sebi prostora jednih sat vremena čisto da se u glavi još sve sabere, posluži, tako da onda nakon toga smatram od prilike da sam spreman za sve.
0: Kaže legendarni kapiten Sergej Barbari, sada legendarni selektor, kad smo prošli baraž, kaže da mi je još to doživljen na svjetskom prvenstvu, zasvira himna moje države i da ja budem na stadion, bio je, doživio je to, jeli, evo i ti ćeš imati tu čast, to zadovoljstvo. Mi možemo ovdje još jednom da ti čestitamo i da ponovimo ono da onaj koji probao nešto da odradi i uspio, a kamoli ovo kad odiš na svjetsko prvenstvo, mi ti čestitamo bez obzira koji tamo bio biti sada već među 64 najbolja u svijetu, je zaista velika stvar, veliki rezultat, velika privilegija iza koje stoji, evo, veliki Rade. Poslao se, evo, mladima puno poruka tokom ovog našeg razgovora. Evo, za kraj još jedna kratka tvoja poruka, razmišljanje, želja.
1: Jednostavno raditi ono što volite, istrajati u tome, nebitno kako je sve život davao neke prepreke i to trebamo se oduprijeti tome, preskočiti te prepreke i donastaviti ono što volimo.
0: Putuješ u Poljsku sutra, takmičenje 14. do 18.
1: Tako je.
0: Ovo je Bosanski radio, Bosanska Krupa, a mi smo razgovarali sa reprezentativcama naše države. Karate je Zmajem, karate Ljiljenom, karate reprezentativcem naše države Parisom Ramićem. On putuje u Poljsku na svjetsko prvenstvo u karate, u predstavljače tamo i svoj hođinac i svoju familiju Ramić i Bosansku Krupu, Junsko-Sanski kanton i Bosnu i Hercegovinu. Momak koji nije samo vrhunski sportista, vrhunski je mladi čovjek i treba da bude uzor i djeci i omladini. Uz to što je vrhunski sportista, bio je učenik opće gimnazije Bosanska Krupa, a i student je mašinskog fakulteta u Banjoj Luci. Faris Ramić putuje na svjetsko prvenstvo, a vi uzmite njegov put kao put ka sebi, kako se može iz jedne male sredine doći do velikih stvari, do velikog trona, do svjetskog prvenstva.

Radio Bosanska Krupa. Oglasi. Trgovina Hari d.o.o. Novi Travnik, poslovna jedinica Bosanska Krupa, donosi vam ekstra cijene za mjesec oktobar. Posjetite nas, pronađite sve na jednom mjestu i dočekajte hladnije dane spremni. Uživajte u toplim bojama, udobnim materijalima i najnovijoj kolekciji za jesen. Jakne, čizme, džemperi i

0: Modni dodaci, sve što vam treba da zasijete u svakoj prilici. Od artikala izdvajamo dječja trenerka 2 marke, dječje čarape 12 pari 6 maraka, dječje hlače 3 marke, ženska majica dugi rukav 4 marke, ženski pleteni prsluk 7 maraka, ženski pleteni komplet 16 maraka, ženske cipele 10 maraka, muška trenerka 8 maraka, muške papuče, pokućnice 4 marke. Za osvježenje vašeg doma, jastučnica 2 marke, vunica 3 marke, deka 6 maraka, krpa kuhinska 60 feninga, kuhalo 5 maraka, čaše 6x1 4 marke, tepsija samo 6 maraka. Idemo u Hari. Javna ustanova Druga osnovna škola Bosanska Krupa obavještava sva zainteresirana pravna lica o javnom pozivu za dostavljanje ponuda za organiziranje i realiziranje jednodnevnih izleta, ekskurzija, terenske nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada za učenike u školskoj 2026-2027. godini. Javni poziv ostaje otvoren do 20. oktobra 2026. godine, a obrasce za ponudu zainteresirani ponuđači mogu preuzeti u sekretarijatu škole radnim danom od 8 do 15 sati.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: Radio Bosanska grupa. Obavijesti.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: Radio Bosanska grupa. Obavijesti.

Obavijest o smrti sa žalošću i tugom javljam rodbini, prijateljima i poznanicima da je dana 9. oktobra u 83. godini života na Hiret Pesala Velegić rođena Novkinić Ređe Razija sa maloga Badića Dženaza Velegić Razi će se klanjati u subotu 10. oktobra u 14 sati ispred porodične kuće, a ukop mrhume na mezarju Kolište, Mali Badić. Ožalošćeni sinovi Hazim, Adem, Sefo, Hamdo i Nail, čerka Izeta, snahe, zet, unučad, praunučad, te ostala mnogobrojna rodbina, komšije i prijatelji.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Dobrodošli u Termo BH, ulica Unska bez broja kod Energopetrola. Posjetite nas i uverite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude izdvajamo
2: veliki izbor klima uređaja,
1: toplotne pumpe,
2: kotlovi i kamini na pelet,
1: keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
2: Garantujemo kvalitet, savjetovanje i stručnu ugradnju.
1: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner, Termo BH.

Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astralab.com.

0: www.astralab.bar. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.bar. Nalaz od povjerenja. Astralab, Bosanska Krupa.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo hljeb čebata 280 grama, marku 20, tuna u maslinovom ulju 3 komada, 6.45, medena torta, slatko i slano 800 grama, 16.55, ariks 3 kilograma, 12.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 8. do 10. 10. Domaći kupus 0,65, Batak s karabatakom 3,95, Milleram Vitalija 20% mliječne masti 850 grama 4,45, Ajvar Volim blagi ili ljuti 700 grama 5,45. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
3: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća se po mjestimično mokrim ili vlažnim kolovozima, pa apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na cesti. Brojne su dionice sa aktuelnim radovima gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče, na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica-Jug-Zenica-Sjever saobraća se usporeno. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog izgradnje kružne raskrsnice izmijenjen je režim saobraćaja na dionici magistralne ceste M18 Lončari-Pelagićevo. Za vrijeme radova teretna vozila prolaze kroz raskrsnicu, dok se putnička vozila usmjeravaju na alternativni pravac uz poštivanje postavljene signalizacije. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima Brod, Velika Kladuša i Šepak duge su kolone putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
2: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda,
1: usluge profesionalnog zavarivanja,
2: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
1: Akcija Inox Classic, horizontalna ispuna, već od 180 maraka po metru.
2: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
1: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox Al, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa.

0: jeseni uz Omega Travel. 7. novembra krenite sa nama na sajam čokolade u Opatiju. Cijena samo 55 maraka po osobi. Informacije i rezervacije na broj telefona 060-3181-818 i 037-472-505 ili lično u prostorijama Omega Travel turističke agencije u Bosanskoj Krupi.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Obavijest o smrti sa žalošću i tugom javljamo rodbine, prijateljima i poznanicima da je dana 9. oktobra u 83. godini života na Hiret Pesala Velegić rođena Novkinić Ređe Razija sa maloga Badića Dženaza Velegić Razi će se klanjati u subotu 10. oktobra u 14 sati ispred porodične kuće, a ukop Merhume na mezarju Kolište, Mali Badić. Ožalošćeni sinovi Hazim, Adem, Sefo, Hamdo i Nail, čerka Izeta, snahe, zet, unučad, praunučad, te ostala mnogobrojna rodbina, komšije i prijatelji.

Bosni i Hercegovini u 2026. godini urađeno samo 16 transplantacija. U Evropi prošle godine gotovo 45.000. Uprava za indirektno oporezivanje donijela ukupno 255 rješenja o povratu PDV-a na prvu nekretninu. U noćnim napadima u Ukrajini i Rusiji poginulo 7 osoba, među njima 3 djece.

0: rješenje lično preuzmu u nadležnom regionalnom centru uprave za indirektno oporezivanje. Sredstva se uplaćuju već narednog dana, prenosi FENA. Svjetski dan mentalnog zdravlja obilježava se danas 10. oktobra. Ovogodišnja tema u fokus stavlja glas ljudi koji su lično prošli kroz mentalne poteškoće. Kako je saopćio Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, tema ovogodišnjeg obilježavanja glasi iskustva iz stvarnog života koja se čuju, stvarni glasovi, stvarne promjene. Dan se obilježava na inicijativu Svjetske federacije za mentalno zdravlje. U Bosni i Hercegovini reforma zaštite mentalnog zdravlja počela je 1996. godine s fokusom na brigu u zajednici. Prema podacima projekta mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini, koji je podržala Švicarska, više od 500 profesionalaca radi u 74 centra za mentalno zdravlje u zajednici širom zemlje. Ti centri djeluju u sklopu domova zdravlja. Svjetski dan mentalnog zdravlja obilježen je i u Sarajevu. Region. Više lica uhapšeno je u nastavku istrage o divljim deponijama u Hrvatskoj, potvrđeno iz Hrvatske kancelarije za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala. Svijet. 5 ljudi poginulo je kada se srušila sedmospratna stambena zgrada u Turskoj, izjavio je ministar unutrašnjih poslova. Nakon završetka operacije potrage i spašavanja, 4 osobe poginule su na licu mjesta, a jedna je preminula u bolnici. Također su izjavili da zgrada ima više spratova nego što je dozvoljeno, nije objavljeno zvanično objašnjenje za urušavanje. Najmanje 7 osoba, uključujući 3 djece, poginulo je, a 16 je povrijeđeno u ruskim i ukrajinskim napadima tokom noći, saopćili su danas zvaničnici obje zemlje. Ukrajinske zračne snage saopćile su da je Rusija tokom noći lansirala 160 dronova, od kojih je 117 oboreno. Međunarodni krivični sud oštro je osudio sankcije koje su mu uvele Sjedinjene Američke Države, ocijenivši ih pokušajem ometanja pravde i poručivši da će nastaviti raditi nezavisno i nepristrasno. Međunarodni krivični sud sankcije je nazvao napadom na vladavinu prava i temelje međunarodnog pravnog poretka. Sport.
1: Nakon reprezentativnih uzbuđenja i izvanrednih nastupa nogometne reprezentacije naše zemlje, nogometnih zmajeva i fantastičnih utakmica u Ligi nacija, fokus se opet stavlja na klubski nogomet. Na terenima druge lige Federacije BiH, grupa Zapad, igra se 8. kolo, a 2 utakmice danas na Bosanskoj otoci i u Cazinu će krojiti vrh tabele. U Bosanskoj otoci od 15 sati trče plasirana Sloga, na svom terenu na Barama dočekuje drugoplasirani Podgrmeć, dok će lider na tabeli prvoplasirana Iskra gostovati u Cazinu kod ekipe Krajine. Utakmica u Bosanskoj otoci između Sloge i Podgrmeća igra se od 15 sati. U istom takmičenju, ali sutra od 15 sati na Adama, gradski nogometni klub Bratstvo Bosanska Krupa dočekuje Fenerbahča Rudar iz Hambile.

0: Na terenima premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine igraju se utakmice devetog kola. Jedna utakmica već je odigrana na arene rođenih u Mostaru, Veleži Široki Brijeg. Odigrali su utakmicu bez golova. Danas je gradski derbi u Banju Luci. Aktualni prvak Borac dočekuje mlađeg brata iz Banja Luke, ekipu BSK. Sutra igraju Bijeljni Radnik Željezničar u doboju Sloga Zrinski i na Bilnom polju u Zenici Čelik i Sarajevo. Od evropskih nogometnih terena izdvajamo susret engleske premijer nogometne lige, kada će na Emirate su Arsenal dočekati našeg komandanta obrane Tajka Muharemovića i njegov Lic, dok će na Old Trafford igrati Manchester United i Tottenham. U Hrvatskoj se igra najveći derbi ove zemlje, sastaju se na Poljudu Hajduk i Dinamo. U Španskoj La Ligi danas igraju od 18.30 na Nou Campu Barcelona i Getafe, te u 21 sat u derbiju kola u Madridu na Santiago Bernabeu Real Madrid i Villarreal.
1: Poštovani slušaoci, bile su to vijesti radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju i do slušanja.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner Termo BH Bosanska Krupa.
1: Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom ili lokalnim pljuskovima koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren na sjeveru zemlje sjeverni, a u ostalim područjima južni i jugoistočni. Dnevna temperatura zraka od 17 do 23 stepena Celzijusa. Biometeorološke prilike i dalje su dosta promjenjive uslijed prolaska pogoršanja koje će se sa juga i jugozapada postepeno širiti na preostale dijelove zemlje, te opet kod hroničnih bolesnika i meteoropata djelimično će se pojačati. Ugodan ostatak dana.

zare, došli su u njene dvore, da bi moju ljubav budili.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal DOO Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal, najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
2: Gladni ste, a nemate vremena. Vrijeme je da budete Be Ready. Na jednom mjestu sve što volite. Slatki užitak. Palačinke, klasične ili američke, sa bogatim izborom dodataka. A za pravi obrok birajte između sočnih burgera, kebaba, tortilja, piletine, svježih salata. I ne zaboravite, ćevapi po originalnom travničkom receptu. Brzo, ukusno i uvijek svježe. Tražite sigurno i mirno mjesto za dječji rođendan ili obiteljski ručak. Be Ready je pravi izbor za vas. Dostava radnim danom od 8 do 22, vikendom od 14 do 22 sata. Posjetite nas, Radnička bez broja, preko puta pružnog prelaza. Naručite na brojeve telefona 062 420512 ili 062 109 435, ili online be-ready.ba. Be Ready, uvijek spreman za vaš zalogaj.
3: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 8. do 10. 10. Domaći kupus 0,65, batak s karabatakom 3,95, Milleram Vitalija 20% mliječne masti 850 grama 4,45, Ajvar Volim blagi ili ljuti 700 grama 5,45. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
0: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: Gradska uprava grada Bosanska Krupa obavještava poljoprivredne proizvođače o roku prijave plana proizvodnje za 2027. godinu. Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači da su na osnovu člana 13 Zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju Federacije Bosne i Hercegovine, člana 7 Pravilnika o načinu i uslovima ostvarivanja novčane podrške po modelu poticaja proizvodnji, te na osnovu člana 7 Zakona o novčanim podrškama u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji na Unsko-sanskom kantonu za 2026. godinu, obavezni prijaviti plan proizvodnje za sve proizvodnje za koje očekuju novčanu podršku iz budžeta Federacije Bosne i Hercegovine i budžeta Unsko-sanskog kantona u narednoj 2027. godini. Rok za prijavu plana proizvodnje za 2027. godinu je 15. novembar 2026. godine. Klijent koji ne prijavi planiranu proizvodnju u propisanom roku neće moći ostvariti pravo na novčanu podršku iz budžeta Federacije Bosne i Hercegovine i budžeta Unsko-sanskog kantona u 2027. godini. Prijava plana proizvodnje za proizvođače sa područja grada Bosanska Krupa obavlja se u prostorijama Centra za pružanje usluga grada Bosanska Krupa na propisanom obrascu. U potpisu po ovlaštenju gradonačelnika, šef službe Asima Skenderović.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022. Ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi. Trgovina Hari d.o.o. Novi Travnik, poslovna jedinica Bosanska Krupa, donosi vam ekstra cijene za mjesec oktobar. Posjetite nas, pronađite sve na jednom mjestu i dočekajte hladnije dane spremni. Uživajte u toplim bojama, udobnim materijalima i najnovijoj kolekciji za jesen. Jakne, čizme, džemperi i modni dodaci, sve što vam treba da zasijete u svakoj prilici. Od artikala izdvajamo dječja trenerka 2 marke, dječje čarape 12 pari 6 maraka, dječje hlače 3 marke, ženska majica dugi rukav 4 marke, ženski pleteni prslog 7 maraka, ženski pleteni komplet 16 maraka, ženske cipele 10 maraka, muška trenerka 8 maraka, muške papuče pokućnice 4 marke. Za osvježenje vašeg doma, jastučnica 2 marke, vunica 3 marke, deka 6 maraka, krpa kuhinska 60 feninga, kuhalo 5 maraka, čaše 6x1 4 marke, tepsija samo 6 maraka. Idemo u Hari!
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi. Radio Bosanska Krupa, 97,5 MHz. Marketing.
0: Dobrodošli u Termo BiH, ulica Unska, bez broja, kod Energopetrola. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude izdvajamo
2: veliki izbor klima uređaja,
0: toplotne pumpe,
2: kotlovi i kamini na pelet,
0: keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
2: Garantujemo kvalitet, savjetovanje i stručnu ugradnju.
0: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner, Termo BiH.

režim saobraćaja na dionici magistralne ceste M18 Lončari-Pelagićevo. Za vrijeme radova teretna vozila prolaze kroz raskrsnicu, dok se putnička vozila usmjeravaju na alternativni pravac uz poštivanje postavljene signalizacije. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima Brod, Velika Kladuša i Šepak duge su kolone putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.

Vi slušate program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.

0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi. Trgovina Hari DOO Novi Travnik, poslovna jedinica Bosanska Krupa, donosi vam ekstra cijene za mjesec oktobar. Posjetite nas, pronađite sve na jednom mjestu i dočekajte hladnije dane spremni. Uživajte u toplim bojama, udobnim materijalima i najnovijoj kolekciji za jesen. Jakne, čizme, džemperi i modni dodaci, sve što vam treba da zasijete u svakoj prilici. Od artikala izdvajamo dječja trenerka 2 marke, dječje čarape 12 pari 6 maraka, dječje hlače 3 marke, ženska majica dugi rukav 4 marke, ženski pleteni prsluk 7 maraka, ženski pleteni komplet 16 maraka, ženske cipele 10 maraka, muška trenerka 8 maraka, muške papuče pokućnice 4 marke. Za osvježenje vašeg doma, jastučnica 2 marke, vunica 3 marke, deka 6 maraka, krpa kuhinska 60 feninga, kuhalo 5 maraka, čaše 6x1 4 marke, tepsija samo 6 maraka. Idemo u Hari! Javna ustanova Druga osnovna škola Bosanska Krupa obavještava sva zainteresirana pravna lica o javnom pozivu za dostavljanje ponuda za organiziranje i realiziranje jednodnevnih izleta, ekskurzija, terenske nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada za učenike u školskoj 2026-2027. godini. Javni poziv ostaje otvoren do 20. oktobra 2026. godine, a obrasce za ponudu zainteresirani ponuđači mogu preuzeti u sekretarijatu škole radnim danom od 8 do 15 sati.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

dva noćenja za samo 239 maraka sa all-inclusive uslugom. U cijenu je uključeno autobuski prijevoz, dva noćenja, all-inclusive, neograničena konzumacija pića, korištenje sportskih i rekreativnih sadržaja. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 061 891 110 ili 037 474 280. Putnik prevoz, Bosanska klupa.

0: biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 8. do 10. 10. Domaći kupus 0,65, batak s karabatakom 3,95, Milleram Vitalija 20% mliječne masti 850 grama 4,45, Ajvar Volim blagi ili ljuti 700 grama 5,45. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Bosni i Hercegovini u 2026. godini urađeno samo 16 transplantacija. U Evropi prošle godine gotovo 45.000. Uprava za indirektno oporezivanje donijela ukupno 255 rješenja o povratu PDV-a na prvu nekretninu. U noćnim napadima u Ukrajini i Rusiji poginulo 7 osoba, među njima 3 djece.

0: slučajeva, od kojih je 117 oboreno. Međunarodni krivični sud oštro je osudio sankcije koje su mu uvele Sjedinjene Američke Države, ocijenivši ih pokušajem ometanja pravde i poručivši da će nastaviti raditi nezavisno i nepristrasno. Međunarodni krivični sud sankcije je nazvao napadom na vladavinu prava i temelje međunarodnog pravnog poretka. Sport.
1: Nakon reprezentativnih uzbuđenja i izvanrednih nastupa nogometne reprezentacije naše zemlje, nogometnih zmajeva i fantastičnih utakmica u Ligi nacija, fokus se opet stavlja na klubski nogomet. Na terenima druge lige Federacije BiH, grupa Zapad, igra se osmo kolo, a dvije utakmice danas na Bosanskoj otoci i u Cazinu će krojiti vrh tabele. U Bosanskoj otoci od 15 sati trče plasirana Sloga na svom terenu na Barama, dočekuje drugoplasirani Podgrmeć, dok će lider na tabeli, prvoplasirana Iskra, gostovati u Cazinu kod ekipe Krajine. Utakmica u Bosanskoj otoci između Sloge i Podgrmeća igra se od 15 sati. U istom takmičenju, ali sutra od 15 sati na Adama, gradski nogometni klub Bratstvo Bosanska Krupa dočekuje Fenjeraša Rudar iz Hambile. Na terenima premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine igraju se utakmice devetog kola. Jedna utakmica već je odigrana na areni rođenih u Mostaru, veleže Široki Brijeg, odigrali su utakmicu bez golova. Danas je gradski derbi u Banju Luci. Aktualni prvak Borac dočekuje mlađeg brata iz Banja Luke, ekipu BSK. Sutra igraju u Bijeljni Radnik Željezničar u doboju Sloga Zrinski i na Bilnom polju u Zenici Čelik i Sarajevo. Od europskih nogometnih terena izdvajamo susret engleske premijer nogometne lige, kada će na Emirates Arsenal dočekati našeg komandanta obrane Tajka Muharemovića i njegov Lic, dok će na Old Trafford igrati Manchester United i Tottenham. U Hrvatskoj se igra najveći derbi ove zemlje, sastaju se na poljudu Hajduk i Dinamo. Španskoj La Ligi danas igraju od 18.30 na Nou Campu Barcelona i Getafe, te u 21 sat u derbiju kola u Madridu na Santiago Bernabeu, Real Madrid i Villarreal.
0: Poštovani slušaoci, bile su to vijesti radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju i do slušanja.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner Termo BH Bosanska Krupa.
1: Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom ili lokalnim pljuskovima koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren na sjeveru zemlje sjeverni, a u ostalim područjima južni i jugoistočni. Dnevna temperatura zraka od 17 do 23 stepena Celzijusa. Biometeorološke prilike i dalje su dosta promjenjive uslijed prolaska pogoršanja koje će se sa juga i jugozapada postepeno širiti na preostale dijelove zemlje, te opet od hroničnih bolesnika i meteoropata djelimično će se pojačati. Ugodan ostatak dana.

sa vama smo svaki dan od 6 do 23. Vaš radio, Radio Bosanska Krupa.

0: Batak s karabatakom 3,95. Milleram Vitalija 20% mliječne masti 850 grama 4,45. Ajvar volim, blagi ili ljuti 700 grama 5,45. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Kolovoz je mjestimično mokar ili vlažan zbog povremenih lokalnih padavina, a povećana je i opasnost od odrona. Na dionicama na kojima se izvode radovi izmijenjen je režim saobraćaja. Vozači se mole da poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju i upute ovlaštenih lica. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica-Jug-Zenica-Sjever saobraća se usporeno. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila-Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M7.

0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi. Trgovina Hari DOO Novi Travnik, poslovna jedinica Bosanska Krupa, donosi vam ekstra cijene za mjesec oktobar. Posjetite nas, pronađite sve na jednom mjestu i dočekajte hladnije dane spremni. Uživajte u toplim bojama, udobnim materijalima i najnovijoj kolekciji za jesen. Jakne, čizme, džemperi i modni dodaci, sve što vam treba da zasijete u svakoj prilici. Od artikala izdvajamo dječja trenerka 2 marke, dječje čarape 12 pari 6 maraka, dječje hlače 3 marke, ženska majica dugi rukav 4 marke, ženski pleteni prsluk 7 maraka, ženski pleteni komplet 16 maraka, ženske cipele 10 maraka, muška trenerka 8 maraka, muške papuče pokućnice 4 marke. Za osvježenje vašeg doma, jastučnica 2 marke, vunica 3 marke, deka 6 maraka, krpa kuhinska 60 feninga, kuhalo 5 maraka, čaše 6x1 4 marke, tepsija samo 6 maraka. Idemo u Hari.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

Poštovani slušalci, vi slušate vijesti radija Bosanska Krupa. U Bosanskoj Krupi je u subotu 10. oktobra održana humanitarna šetnja i trka Moj je život, moja trka povodom ružičastog oktobra, mjeseca borbe protiv karcinoma dojke. Okupljanje učesnika počelo je na trgu Anije Izetbegovića, odakle je veliki broj građana krenuo u šetnju i trku. Građani Bosanske Krupe su na taj način pružili podršku oboljelima te odali počast ženama koje su nažalost izgubile bitku sa ovom bolešću. Također cilj humanitarne šetnje i trke Moj je život, moja trka bio je i ukazati na važnost prevencije, redovnih zdravstvenih pregleda i ranog otkrivanja karcinoma dojke, jer pravovremena dijagnoza može značajno povećati mogućnosti uspješnog liječenja. Moj je život, moja trka još jednom je podsjetila da su zajedništvo, podrška i pravovremena briga o zdravlju važni koraci u borbi protiv karcinoma dojke, jer svaki korak u pravcu prevencije može značiti korak bliže spašenom životu. Svjetski dan mentalnog zdravlja obilježava se danas 10. oktobra. Ovogodišnja tema u fokus stavlja glas ljudi koji su lično prošli kroz mentalne poteškoće. Kako je saopćio Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, tema ovogodišnjeg obilježavanja glasi iskustva iz stvarnog života koja se čuju, stvarni glasovi, stvarne promjene. Dan se obilježava na inicijativu Svjetske federacije za mentalno zdravlje. U Bosni i Hercegovini reforma zaštite mentalnog zdravlja počela je 1996. godine s fokusom na brigu u zajednici. Prema podacima projekta mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini, koji je podržala Švicarska, više od 500 profesionalaca radi u 74 centra za mentalno zdravlje u zajednici širom zemlje. Ti centri djeluju u sklopu domova zdravlja. Svjetski dan mentalnog zdravlja obilježen je i u Sarajevu. Sarajevski muftija Nedžad Efendija Grabus izabran je danas u Sarajevu za 14. resu u Lemu islamske zajednice.

u Bosni i Hercegovini. U programu je islamsku zajednicu prikazao kao institucionalno snažnu i djelotvornu zajednicu vrijednosti. Među prioritetima je istakao bolji materijalni i društveni status imama, očuvanje institucionalnog jedinstva, unapređenje obrazovanja te jače uključivanje mladih žena i dijaspore. Naglasio je da zajednica ne smije biti vezana za jedno regionalno područje ili jednu grupu ljudi, te da se sve odluke moraju donositi unutar nje. Zavod zdravstvenog osiguranja kantona Sarajevo financira zdravstvenu zaštitu za više od 430.000 osiguranika u kantonu Sarajevo. Finansiraju rad oko 8.700 radnika u zdravstvu kroz mrežu 15 javnih i 11 privatnih zdravstvenih ustanova uz više od 200 ugovornih partnera u oblasti lijekova i medicinskih sredstava. Godišnje realizira više od 7 miliona recepata. Mnogo ulažu u digitalizaciju zdravstvenog sistema, a kontinuirano prate utrošak novca zdravstvenog osiguranja. Direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja kantona Sarajevo ističe i to da je osiguranicima kantona Sarajevo dostupna najveća lista lijekova u Bosni i Hercegovini. Osigurani su više od 17.000 dodatnih dijagnostičkih pregleda da bi smanjili liste čekanja u kantonu Sarajevo, prenosi FENA. Region. Zaključen je jedinstveni birački spisak za parlamentarne izbore koji će biti održani 25. oktobra u Srbiji, saopštilo je Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave. Svijet. Najmanje 12 osoba poginulo je u novom valu ruskih zračnih napada na jugoistočnu Ukrajinu. Saopćili su zvaničnici u subotu. Među poginulima je troje djece, a povrijeđeno je još 14 osoba, prenosi FENA. Američki predsjednik je tek prošlog mjeseca potpisao zakon kojim dobija široka ovlaštenja za uvođenje dodatnih sankcija Rusiji. Evropska unija ponovo je u subotu izrazila podršku Međunarodnom krivičnom sudu i pozvala Sjedinjene Američke Države da povuku najnovije sankcije protiv te institucije. Visoka predstavnica Evropske unije za vanjske poslove je istaknula ključnu ulogu Međunarodnog krivičnog pravosuđa u procesuiranju odgovornih za najteže zločine, uključujući genocid, ratne zločine i zločine protiv čovječnosti. Naglasila je da Međunarodni krivični sud ne djeluje protiv suverenih država, već interveniše kada nacionalne vlasti nisu voljne ili nisu u mogućnosti istražiti i procesuirati odgovorne za takve zločine. Dodala je da je Unija spremna poduzeti sve potrebne mjere kako bi sud nastavio nesmetano obavljati svoj mandat. Reakcija Evropske unije uslijedila je nakon što je američki državni sekretar najavio nove sankcije protiv Međunarodnog krivičnog suda, zaprijetivši da će okončati rad te institucije. Sport. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike u saradnji sa ministarskom koordinacijom u oblasti socijalne politike Federacije Bosne i Hercegovine i sportskim igrama mladih nastavlja obilježavanje

održavanje dječije nedjelje u Federaciji Bosne i Hercegovine, karavan dječije radosti pod motom Igramo zajedno, sanjamo zajedno će posjetiti 12 gradova širom Federacije Bosne i Hercegovine. Gradska dvorana u Jablanici u petak je bila mjesto susreta djece iz različitih škola i gradova, mjesto druženja, igre i sportskog takmičenja, ali prije svega prostor u kojim su najmlađi još jednom poslali poruku da svako dijete zaslužuje jednake prilike, podršku i sretno odrastanje, saopćeno je iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, a prenosi FENA. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti radija Bosanska Grupa. Hvala za pažnju i do slušanja.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner, Termo BH Bosanska Krupa.
1: U nedjelju 11. oktobra prije podne u Bosni i Hercegovini će preovladavati pretežno oblačno vrijeme uz kišu i lokalne pljuskove. U drugom dijelu dana očekuje se postepeno razvedravanje sa sjeverozapada, dok će se pretežno oblačno vrijeme uz povremene padavine zadržati u centralnim i istočnim dijelovima Bosne te u Hercegovini. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 9 do 15, a dnevna od 10 do 16 stepeni Celzijusa. Hronični bolesnici i meteoropati bi trebali osjetiti olakšanje tegoba povezanih s vremenom. Lijep pozdrav!

neba prašnjavim putem. Ja hodam u boli i ne pitam ceh. Tvoja ljubav bila je lijepa, samo na minut, a onda

Radio Bosanska Krupa. Noćni program. Noćni program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.

Vi ste na 97,5 MHz. U programu radija Bosanska Krupa.